0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Sulod sa kapintulo katuig ang programa nga dabig sa kamaturan, padayon nga naglawig sa kahanginan, sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios.
4: Kini mga igsoon, usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
5: Efeso 4:15
4: hinunoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo.
3: Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay, uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
4: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matago sa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
3: Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
4: Dapig sa Kamatuoran.
3: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo o sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas
4: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Taruk, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Paalismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
3: Daghang salamat ug kami magingon, dapig sa kamatuoran.

0: Kompleto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mabarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimong kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsoonan.

salamat sa Ginoo. Amen. Opa. Salamat sa Ginoo nga ang Ginoo nag-uban gyud ka namo. Gihatod gyud ni diri sa maayong paghatod nga kaadangat gyud kami diri sa pagadian. Amen. Ning istasyon nga iyang gigamit. Salamat kayo ko sa Ginoo.

0: sa mga kaigsunan din ang tuyo sa Dios ng mga walang mawala ang tanan magkakaplagi doon sa makakabot sa paghinusol.
1: Amen.
0: Busa niya kami, ang mga tigulang na, o sa mga adlaw pa, sumasalop na, busa amog yung iyagyag karon ang kamaturan nga kinanglan manangkamot kita nga dili nato talikdan ang Ginoo kay mutalikod ta si Ginoo peligroso. Dili na talikdan ang Ginoo kay ang Ginoo mo naghatag nato kayuhan ngadto naghatod sa kayo kasiguruhan sa atong kaluwasan ng kinabuhi nga way katapusan. Uban kaniya maghari ta sa wala na gyoy kamatayon. Kaya among gibe pahibalo ni magisunan ikaw na pod Brad.
2: Dere pa mao ang pagtuke sa pulong sa kamatuoran. Iko lang may unang gipahibalo kay base ang uban nga wa pa kaila namo busa among gisulti ang among pangalan. Ako mao si Fortunato Bantay niya naa sa iglesia sa Tabina. Busa kumusta sa mga kaigsuonan sa diin-diin nga dapit labi na anin sakop sa distrikto mga kaiglesihanan na anin kagapion ang uban na ni nag-atang sa maong tulumanon po sa salamat sa inyong pagkugi sa pagpaminaw sa punong o uban pa mga tao na nagkinahanglan sa kamatuoran. Amen.
0: Amen.
3: Sa tubig gabuhi.
2: Salamat sa Ginoo kay ang panahon bulawanon man.
1: Yes.
2: Busa magtuki na ta sa pagpadayag sa pulong sa kamatuoran.
1: Amen.
2: Atong nakita kung basahon ang kasulatan ang sinugdan mauraman gyud ang pulong.
1: Tinon.
2: Busa atong basahon sa Ebanghelyo sa Juan 1:1.
1: Amen. 1:1.
2: Amen.
1: Nag-ingon.
2: Amen.
1: Sa sinugdan mauna ang pulong.
2: Yes.
1: Og ang pulong uban sa Dios.
2: Eh.
1: Og Dios ang pulong.
2: Amen. Busa nakita nato sa matag programa ni nga panahon, gikinala nga dili ni among kawalingong mga pulong kundili gibase sa kasulatan.
1: Amen.
2: Kay ang kasulatan nagasimbolo sa pulong sa Dios. Busa ini nga panahon nga kung tukion ang kamatuoran alam sa akong kawalingon sa akong pagkatao ang akong edad karon 86 nako diha sa tawanon nga edad apan sa diha sa edad sa akong pangalaga diya sa Ginoo nakadangat ako sa 1953.
1: Tinugaya na Brad.
2: Sa to pa akong edad diya sa pangalagad adunay 70 na kapin katuig. No? Usa salamat kayo nga sa Ginoo ang gilugayan akong mga adlaw din sa yuta pamasin nga ang pag sangyaw sa kamatuoran tungod lagi nga tuotaan na, no? Nga naman kay dili na binata
1: Tinon.
2: Kung dili tinigulang mana sa to pa kasulatanon busa ang ita magapatanhog. Busa ini nga kagapion salamat kayo sa diin-diin nga kaiglesihanan na minaw mo sa mong pakiambit nga dili lang ta mo toke kinsang mga tawhana tungod kay di na nato maila no tungod sa gidaghanon unya basi magmahay ang dili mahingandan.
0: Amen.
2: Amen. Ang hita sa pagtupi sa kamatuoran.
1: Amen. Amen.
2: Sukad sa sinugdan walay nakakita sa personal sa Dios. Apan suma sa itong gibasa sa sinugdan maong pulong o ang pulong kauban sa Dios o ang pulong mao ang Dios.
0: Amen.
2: Busa ini nga kagapion atong pasalamatan tagaan natong panahon alang sa pagpaminaw sa hamubo ng mga pulong.

0: o magaingon, dapig sa kamaturan. Salamat sa Ginoo.
1: Amen.
2: Sulod sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamaturan, padayon nga naglawig sa kahanginan, sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios.
3: Kini mga igsoon, usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
4: Efeso 4:15
3: hinunua, sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo.
2: Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay, uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
3: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
2: Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamaturan. Dapig sa Kamaturan.
3: Dapig sa Kamaturan.
2: Ang programa nga nagdala sa kahayag o kamaturan sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban o kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo o sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas.
3: O kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Taruk, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Paalismo, ug sa tanang mga kadapig sa kamaturan.
2: Daghang salamat ug kami magingon, dapig sa kamaturan. 106 points.

0: Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pizza size, niining bulan sa Hulyo.
1: O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo.
0: O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan na tao ko.

0: Natawo ko, nindot kayo ang mensahe sa mong awit.
1: O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab din ng ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 33, santo na sa versikulo 39, giingon din eh. May mga tao nga mingon kang Hesus, ang mga tinunan ni Juan kanunay nga nagpuasa o nagampo, ingon man ang matinunan sa maparisyo. Apan ang imong matinunan wala, si Hesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang madinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhonon? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon og niadtong adlawa magpuasa na sila. Unya gisuginlan usab sila ni Hesus niining sambingaya. Walay tao nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kon buhaton niya kini, madaot ang bag-ong biste ug ang gitapak dili mo bagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kon buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit. Unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayod ang daang bino. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan ang pangutana may tungod sa pagpuasa. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan karon sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga among mensahe og dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw og akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga hanlad tabang og donasyon alang nining bulhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanakog alang nining maong bulhaton. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kada adlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang among YouTube channel og ang among website. Panalangin ni O Dios ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagwali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat ug ayuha katong dunay mga sakit o balatian. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amin. Ang ato mensahe karon kinigiuluhan ang pangutana may tungod sa pagpuasa. Ang pagpuasa mga igsoon, mao kini ang panahon nga ang tao dili mukaon og unya kana nga maong panahon iyang igahin ngadto sa Dios. Ngani sa panahon sa pagpuasa kinahanglan nga kini ubanan sa mga pag-ampo. Sa ato pa ni anang panahona sa panahon nga dili mukaon ang maong tao kinahanglan nga siya mag-aampo kanunay ngadto sa Dios aron nga siya makatigom sa kusog nga gikan sa Dios og sa gahom nga gikan sa Dios. Og suginlan ko kamo mga igsoon nga adunay gahom diha sa pagpuasa. Basta kay ang tao dili mukaon dayong kanang panahona iyang igahin diha sa mga pag-ampo ngadto sa Dios sa mga pagdaig og pagbasa sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Na ni anang pagiha mga igsoon kusog kaayo ang gahom sa Dios nga manglihok sa kinabuhi sa maong tao. Na sa karaang panahon mga igsoon, labi na sa mga tao nga naiskutan dinhi sa Biblia, nagahimo sila sa pagpuasa agig pagpakiluoy ngadto sa Dios. Pero balantayan kini magpuasa ang tao mga igsoon, kay kun dili gud ka makabalo unsay paagi sa pagpuasa, ang resulta ni ana mao nga ang mga tao magkasakit sa ulcer. Kay ni anang panahona dili man kamukaon o kanon, di man kamuka og luto og sudan, ang imong buhaton magampo raman. Sa ato pa ang galingan sa aton tiyan wala nay magaling, og ni anang panahona mobati kag labihan nga kagutom. apan imo kanaagwantahon tungod kay imo mananggigahin nga panahon para sa Dios. Unya sa imong pagpuasa, duna kana siya'y adlaw nga imong itagal kung unsa ang kadugayon sa imong pagpuasa. Kinanglan nga duna kay target sa adlaw sa imo nga pagpuasa. Dayon paghuman sa pagpuasa, dili ka mo diretso pagkaon sa mga gahi nga kanunon, kun dili ang imong buhaton mo nga mukaon ka sa humok nga pagkaon sama sa lugaw. Dayon ayaw pagsaguli sa mga tinunuan o mga dunay uwil nga pagkaon. Ngani ang uban mga igsoon nga naanad sa pagpuasa ang ilang buhaton, mukaon silag lugaw dayon mohigop sa sabaw sa tinula sa isda. Dayon inigkaon na nimo human sa pagpuasa, kinahanglan nga dili nimo ditsohon sa pagkaon ang maong lugaw, kinahanglan mukaon sa kaog balig tulo ka kutsara. Dayon abtan og mga lima ka minuto, mohungit na usab ka og mga lima ka kutsara. Dayon abtan na usab og laing lima ka minuto, mohungit na pug ka og mga pulo ka kutsara. Dili nimo kasahon para nga dili makalitan ang imong tinai. Kay kun magpuasa ka dayon human sa imong pagpuasa, mukaon ka dritso sa gahi nga pagkaon, dayon magpabusog ka, ang imong tinai ni ana magisi, ug may posibilidad nga magsakit ang imong tiyan hangtod nga ang tao ni ana mamatay. Mauna nga kining pagpuasa mga igsoon, dili kana siya tiaw. Mauna nga ang mubuhat ni ini kadto ra gyud mga alagad sa Dios nga dunay tahas nga gisangon sa Dios ngadto kanila. Ngani pwede raman nga dili magpuasa ang alagad sa Dios basta kay sige lang siya nga magampo ngadto sa Dios. Kay dili man kapugson sa Ginoo nga magpuasa ka. Kini kong pagpuasa mga igsoon, kanang kinabubuton ba nimo? Kana ba may desisyon ka nga Ginoo akong ihalad kanimo kining adlawa, dili gyud kumukao ni ini kay ang akong buhaton maura nga magampo ko og magdayeg kanimo. O kung kita magpuasa mga igsoon, ang gitudlo sa Ginoo mao nga dili nato kana siya ipasigarbo, dili nato ipanghinambog ba? Di ka maingon nga ako nagpuasa bi ako og tulo ka adlaw, nagpuasa bi ako og lima ka adlaw, nagpuasa bi ako og 15 ka adlaw, di gyud na angay ipahibalo. Kay kun ato guna siyang ipasigarbo mga igsoon o ato nang ipahibalo sa mga tao, ang mga tao mo daig ka nato og inigdaig sa mga tao nganhi ka nato, mawala ang gahom nga atong gitigom gikan sa Dios. Maubitaw ka na nga matod pa ni Ginoo Kristo nga kung magpuasa ka mo, ayaw ninyo kini ipahibalo aron nga gantihan ka mo sa langit ng amahan. Ug ang ganti sa Ginoo mga igsoon sa mga nagpuasa nga dili ipanghinambog, mao nga dunay gahom nga manglihok gikan sa Dios sa maon tawo. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 5 versikulo 33 santo na sa versikulo 39 matod pa. May mga tao nga miingon kang Isos, ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo, ingon man ang matinun-an sa mga Parisyo, apan ang imong matinun-an wala. Dinhi mga igsoon sa versikulo 33 gisgutan nga dunay tao nga mikumpara sa tinun-an ni Ginoong Jesucristo ngadto sa matinun-an ni Juan magbubunyag ug sa matinun-an sa mga Parisyo. Miingon ang maong tao nga ngano man nga matinun-an ni Juan, ingon man ang matinun-an sa mga Parisyo, sige man sila nagpuasa, pero ang imong matinun-an wala man magpuasa. Na mga igsoon, diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, bisang pagpariha ang maong mga alagad sa Dios, di na siya obligasyon sa usa ka tawo nga magpuasa gyud siya. Sa gikaingon ko na, kaning pagpuasa kinabubuton ka na nga pagdesisyon sa tao. Sa ato pa kung alagad ka sa Dios, dili gyud ingon nga papuasahon gyud ka. Pero mas nindot pod kun magpuasa ka. Ingon ni ana ra kana mga igsoon, sa maragod ni ana muhalad ka, di man kapugson nga pahalaron gyud ka ni anang kantidara, naara na nimo kung pila ang imong ihatag, pwede ganig di ka muhatag. Nganuman kay kining atong pagpangalagad sa Dios mga igsoon, dili manipugsanay kinabubuton ang imong desisyon kung muhatag baka o dili. Ingon ni ana usab diha sa pagpuasa nga dili kabutan kung papuasahon baka o dili, kung pila baka adlaw, kung usara baka adlaw o kaha usa ka semana. Padayon ta sa bersikulo 34, si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang madinapit sa kumbira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanunon? Dili gayod. Dinhi sa bersikulo 34, Simple ra kaayo ang tubag ni Ginoong Hesukristo sa tao nga nangutana kaniya ngano nga ang iya matinunan wala magpuasa. Matod pa ni Ginoong Hesukristo, papuasahon ba ninyo ama dinapit sa kasal samtang ang ilang pamanunon kauban pa nila? Dili gayod. Kini nagapasabot mga igsoon nga desisyon ni Ginoong Hesukristo nga dili usa magpuasa ang iya matinunan samtang siya kauban pa nila. Sa ato pa dili istrikto si Ginoong Hesukristo may tungod sa pagpuasa. Dili niya pugson ang iya mga alagad nga pagpuasa mo, kun dili naara sa iya mga alagad kun sila magpuasa ba o dili. Kay sa gikingon ko na kining pagpuasa mga igsoon kinabubuton kana ug wala kanay pugsanay. Pareha ra pod sa paghalad nga dili pugkapugson kun pilay imong ihatag. Padayon ta sa bersikulo 35, matod pa apan mo abot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon og ni anang adlawa magpuasa na sila. Dinhi sa bersikulo 35 giskutan nga moabot ang adlaw nga ang pamanhunon kuhaon nga nagapasabot kini nga si Ginoong Hesukristo mukayab na padulong sa langit og mauna nang panahuna nga ang iya matinunan magpuasa na. Sa ato pa sa pagpangalagad sa Dios dunay panahon nga dili magpuasa og duna usay panahon sa pagpuasa. Padayon ta sa bersikulo 36, unya, gisuginlan usab sila ni Jesus ni ining sambingaya, walay tao nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong bisti og ang gitapak dili mo bagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudanan nga panit. Kun buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit. Unya, madaot ang sudanan og mausik ang bino. Kinahanglan, bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino, tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayod ang daang bino. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 36, hantod na sa bersikulo 39, gisgutan ni Ginoong Hesukristo ang sambingay nga, walay tao nga magtaba sa bag-ong bisti, aron itapak sa daang bisti. Kaya ang resulta, dili siya bagay tanahon og makagisi ang bag-ong bisti sa daan nga bisti. Kini nagapasabot nga dunay mga butang nga pwede og dunay usay mga butang nga dili gyud pwede. Nga kung panalitan dunay buslot ang sanina nga daan, di na siya pwede nga tapakan sa bag-ong nga tila. Bisan gani sa ato makompyuter, nga ang daan nga kompyuter dili na siya pwede nga imong sagulan sa bag-ong nga mga pisa. Bisan sa ato masakyanan mga igsoon, ang bag-o nga klase nga sakyanan o ang daan nga klase, dili ka na managsama o mga pisa sa makina. Mauna nga kung daan ang imong sakyanan, unya dunay guba, mupalit lang ka o surplus nga mga pisa. O naghiskot usab ang Ginoo sa sambingay may tungod sa bag-ong bino nga dili kini siya pwede ibutang sa daan nga sudlanan. Kaya ang resulta, mausik lamang kini. Ingon ni ana usab ang pagpuasa. Nga ang pagpuasa kinanglan ipahiluna kana dili kana ipasigarbo para nga dili mausik ang imong pagtigom sa gahom sa Dios. Kay kon imo nang ipahibalo o imong ipasigarbo ang imong pagpuasa, mahimo lang siya nga kawang o sayang o usik. Sa ato pa mga igsoon, mas maayo nga diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo ang tanan nga atong pagabuhaton dili nato sa gula garbo kundili magpaubos ta sa atong kaugalingon at ubangan sa Dios aron nga kahimot ang tantanan sa Dios. O giskutan usab sa Ginoo ang sambingay nga walay mangandoy sa bag-ong bino human ang tao makainom sa daan nga bino ug moingon siya nga mas maayo gyud ang daan nga bino. Nakining bino nga giskutan dinhi mga igsoon mao kini ang bino nga gikan sa prutas, dili sama sa mga bino karon nga makahubog nga mao'y imnonon sa mga palahubog. O kung maghiskot kitag bino mga igsoon, kasagaran sa mga bino makadaot kini sa lawa sa tao kung pasobraan. Pero kung ginagmayra, pwede po na siya matambal sa lawas. Namatod pa nga andaan nga bino mas lami siya kaysa bag-o. Ingon ni ana po sa tong pagpangalagad nga mas lami ka ng dugay ta nga mga lagad sa Ginoo kay magkalig-on ang atong pagtuo. Unya kining bag-o pata, may posibilidad nga ang tao di pa makalahutay. Mauna nga alang sa mga bag-o, padayon lang yun sa pagpangalagad aron nga magkadugay, magtubo ta sa pagpangalagad ug mahimo tang hamtong ug ato maangkon kining gitawag kasiguruhan. Kay matod ra ba sa Ginoo sa Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong gihingyo ang tanan sa pagpangluhod ato ibayaw ato makamot sa kitasan. atong piyungon ang atong mamata. Ni aton dunay balatian, ihi ka pang imong kamot sa radio. Ni aton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana, kay maghimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diutay hikap mo Ginoo.

0: nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon o napamalandungan.
1: Salamat o Dios sa pagtulunan may tungod sa pagpuasa nga kinidili namo sa gulan sa garbo, kundili ubanan sa pagpaubos sa kaugalingon. Aron nga ikaw o Dios muganti, pinagi sa pagpiyal sa imong gahom.
0: O Dios, pasailua kaming tanan sa tanan namo nga makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing, ugi mo akining limpyo sa matubangan. O panalipdi kaming tanan o Dios, o kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagways makadautan o sulbarang amo maproblema. Hatagi usab kami sa imong mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon, o kinasing-kasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad.
1: Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot kada adlaw. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sandla, lolid stroke, mga giyawaan, patol, tumor sa otok, arthritis, diabetes, high blood, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, mayuma, prostate, UTI, dengue, malaria,
0: sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog og hinginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kadao sa maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit ang imo makatauhan tangtanga ang mabisyo. Og himo ang antibok pamilya, mag-iusa sa pag-alagad kanimo o gatagi kalinaw ang mga panimalay. Ihatag sa mo Dios ang kalinaw nini amo nasod ng Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa o Dios ang daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka ang damang ilang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan sila motuo og moalagad kanimo. Og kaloy o Dios ang tanang ipablisingan si mamakatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes. Nang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga mambitan. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong kamaayo. Salamat sa tubag sumapag-ampok. Sa ngalan ng Ginoong Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen.
2: Sa Diyos ay hikapugi doon.
0: Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
1: Karon ako usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong ipasalamatan si Elizabeth Contenidas, Mary Chris Leonore, ni Bernabe Contenidas, Kenneth Contenidas, o ni Mary Therese Leonore, ni Mrs. Ronnie Bautista o Bansyang Pamilya sa Purok Tresyo con Compostela, ni Benedicto Quinio sa Purok Noybi Babag Mungkayo, ni Caner Panisa, ni Ronaldo Panisa sa Upper Umbawan, o ni Rodrigo Niminso sa Inambatan, ni Nanay Rose Biho, ni Chisa Maris Biho sa Purok Dosi na Bunturan, ni Chris Aniasco Jr. sa Bunawan, Agusan del Sur, o ni Tatay Inocente Sibirula sa Kamanlangan, ni Anita G. Francisco, Bansyang Pamilya sa DDF Mandog, Davao City, ni Tatay Salvador Abanil sa Los Amigos, Tugbok, Davao City, ni Antonio Sige sa Magtuo, Davao City, o ni Joy Dayat Dayatan, o Bansyang Pamilya. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasing-kasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa, Holyo Say sa adlaw ta nga Lunes, ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa Abit Salon karong alas 8 sa buntag sa Prop 11 Fatima Compostela Davao de Oro dool sa cementerio. Onyang alas 10 anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Prop 12 National Highway Poblasyon na Bunturan Davao de Oro diha sa May Jesus Ice Cream. Og unyang alas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Og mang-adlawa,
0: Holyo City, adlaw Martes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie Cinco, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagka alas 2 sa hapon, ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibal ug Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Hulyo 10 adlaw nga Biyernes.
0: Anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag. Sa poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan, Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbati, Luyo sa munisipyo.
1: Hulyo 11 adlaw Sabado, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza, Masbati, alas 11 sa buntag.
0: Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Felicitas ug ni Tatay Carlita Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Pubic Corpus, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Enting ug Ending Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbati.
1: Hulyo 15 adlaw Miyerkules, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag.
0: Sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Ito, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti.
1: Hulyo 16, adlaw Huwebes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag.
0: Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Poroxais, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangshap Boundary sa Apali, Isabel ug Binabay, Merida.
1: Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti.
0: Hulyo 17, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Reme Nene de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Unity Park Homes, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha napit sa Maykabaw.
1: Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center.
0: Unahan gamay sa Crossing Yolanda sa Dunji Antigua, Bourbon, Cebu, ibabaw sa Porokmanga.
1: Hulyo 18, adlaw Sabado, anha ako sa Dao Plaza sa Dao, Tagbilaran, City, alas 8 sa buntag, dool sa Terminal og Merkado.
0: Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa gawa sa Municipal Gym sa Ubay, Bohol.
1: Hulyo 19 sa Cebu ug Danao.
0: Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro, Calatrava ug Lipaton, Calatrava.
1: Hulyo 22 sa Pentagon, Escalante, Giholngan ug Himalalod.
0: Hulyo 23 sa Mabinay, Bais ug Panagikan, Dalagit.
1: Ug sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalo-salo nga pagahimuon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ni Bulhatuna.
0: Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Bulhatuna, text lang sa kung cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko, 0907 upat kawa.

0: kasalanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7
2: L. Radio Bagbaging.
0: Bulutan na, na. Bangon na. Lanog sa bagtingan.
3: Alas 5:08 na mga kabagtigog kabalkadas, maing buntag ganatong tanan ining adlaw nga Lunes. Itso sa isa bulan sa Hulyo tuig 2026. Kamusta maing buntag sa tanang mga nanikay sika, yung sa tanang nakamata na o sa tanang mga nagpadayon sa ilang mga gimbuhaton sa nagkareang sektor sa Katilingban, nakapasalamat na bang tanan sa kaitasan. Dugang gracias kinabuhi nga itong naangko nini nga adlaw. Inaot ko nga nahumana. Huwag ako nagaling na itong mga naglatas kadalanan nini mga hugnaa o nini mga taknaa halapag ampings kanunay. Huwag sa inyo ha mga pagpanikaisika. Niyan na usab ang Paganyan Broadcasting Corporation nga mutunol sa mga balita o mga kasayuran. Sa mo ang technical team lahos na sa mga bagting reporters may muhatod sa mga balita o impormasyon. Ako sa bagting 16 Vanessa Cagas tumakmo niya ang ayang natong sayran ni Ining Buntaga.
0: BTC Headlines.
3: Sa mga natala sa paglabay sa mga gutlo, mga kabagting o kabalkadas, bagyo nga nagawa sa Philippine Area Responsibility, nagpabiling anaas sa Super Typhoon category. Kampang headline sa mga balita, CVO patay, human nga nalambigit sa disgrasya dito sa Ramon Magsaysay. Senior citizen, landing sa Balay Tambalanan, human na bangga anog single motor dito sa lungsod sa Lapuya. Pikas bahin sa mga balita, suspect sa pagpayuhot og droga, dakpan dinis pagarian. Headlines, backhoe operator nga nagmaoy sa dapitan sa Bangga del Norte, nadakpan. Lakit na usab niini, it's kun high value target sa West Mincom nga leader sa BIFF Bugos faction. Patay sa joint operation sa Maguindanao del Norte. Acting Regional Director sa PRO9 ni pasalig nga walay espesyal nga pagtratar ngadto sa pulis nga suspect sa pagbatay sa kaubang pulis. Tapikas bahin sa mga balita, lady guard sa ospital sa Kapatagan, Lano del Norte, gipusil patay. Operasyon sa PSA Civil Registration Services pagdian suspendido. Sugod karong adlaw. Pagingan man, napatayang lawa sa laking anaa sa state of decomposition na palgang nagutaw-utaw sa suba dito sa SGE Barm. Headlines ka sa mga balita, pasiyon din itong pagpanaguban. Standby, etong sayran ng lintungan ay sa mga detalye ni ini. Ogo na ho na itong update sa kahintang salakat sa panahon sa paggiya sa itong mga motorista, sa mga estudyante. Nakit na usap sa ito ang mga nagkadayang sektor nga maglatas o magbiyahe na sa garong adlaw. May kalabutan sa super typhoon nga naapagyapon sa super typhoon category nga bagyong anas gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ani ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BTC Weather Update.
1: Ana, paghapon sa Super Typhoon category ang usa ka bagyo nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility nga sa gilay-on na kini sa kasamtangan na naka sa gilay-on nga 2,355 kilometers sa may sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Nagdala kini sa kikusgon sa hangin nga nikabat sa 215 kilometers per hour o ang paghapak ni sa kayutan usab nga nikabat sa 265 kilometers per hour samtang kinay naglihok sa gipaspason o gikusgon nga 15 kilometros matag oras ang nasangpit nga bagyo nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility sa kasamtangan na doon na kinipangalan nga si Bavi apan kung ugaling kini ang makasulod sa tuang nasod pagatawgo na sab kini nga si Bagyong Indaya. Pero hangtod ni kasamtangan na matod pa sa pag-asa nga kung ugaling nga mausab ang direksyon sa nasangpit nga bagyo, doon ay posibilidad usab nga dili kini makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan dili paghihapon kita ang ngayon nga magkumpiyansa, ilabi na mga nanimuyo sa Luzon o gingon man sa Mindanao. Gumikan kaya doon na paghihapon chance nga makasinati kita o galit nga pagbundak sa ulan na gumikan usab kini sa epekto ni localized sa thunderstorms nga mo kini magdala sa galit nga pagbundak sa ulan nga doon na pa ipagpanalugdog o kilat nga masinatian. Sa gayon nga mulong tadugdugay ang pagbundak sa ulan, kini ang resulta paghihapon nga to sa pagbaha o dibagha pagdahili sa yuta. Samtang ang extreme northern Luzon apektado usab kini sa ridge of high pressure area, hinungdan nga doon na sa ikalit nga pagbundak sa ulan nga ilang masinatian sa matag karon og unya. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa Pagadan City karong adlawa isip giyas ng mga mananagata. Alas 3:21 kagayon ang kadlawon, 0.3 meter ang gladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob unyang alas 9:25 ang takna sa buntag, 1.7 meter ang gladmon sa tubig. Subling hunas pag alas 3:54 ang takna sa hapon, 0.1 meter ang gladmon sa tubig. O subling mutaob sa pag alas 10:12 ang takna sa gabi, anasa 1.6 meter ang gladmon sa tubig. Lauman musubang adlaw alas 5:33 karong buntag, o musalob kini pag alas 7 sa gabi. Amo ka na update sa lakat sa panahon, Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
3: 106.7 Radyo Bagting. Salamat Bagting, 17 sa update, alabot ka dito sa kahintang sa lakat sa panahon, aron nga magiyahan ang ato ang mga mag-uumaguban pa mga sektor ni Ining Buntag. Ana kanunay niyo mga panagang bahalag mahimo ng super typhoon category siguro na mong bagyo pero di lang na mutugpas kayo ta ano na pagawas Philippine Area of Responsibility o kuno galing ini nga mga sitwasyon mga kabagting og kabulkada sa so, tanang kinahanglag bagyo lisod kaayong panahon. 5:14 na dinhi sa tong pagbanaguban o garon sa dugang pang mga balita atong itunol nga na kaninyo. Dinhi sa mga report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag o kini ang may kalabutan sa kini update ni human nga nakasinati o pagkasunog diha sa may C3 particular diha sa may PSA. Ikan kayong operasyon sa PSA Civil Registration Services Pagadian suspendido sugod karong adlawa man akong doon na may transaksyon paminawa kining maong report aron nga kamo magiyahan og di mo mga palaw mga kabagting og kabulkadas ang detalye sa report ng Siren
4: BBC Live Report.
5: Gipahibalo sa Philippine Statistics Authority kon PSA Zamboanga del Sur Provincial Statistical Office nga suspendido ang operasyon sa Civil Registration Services kon CRS outlet sa C3 Mall Pagadian City sugod garong adlawa Hulyo 6, 2026 hangtod sa sunod nga mga pahibalo tungod sa sunog nga nahitabo sa opisina. Tungod niini dili una ma-accommodate ang tanang confirm appointments ato sa suspension period. Matod sa PSA nga ang mga kliyente mahimong makakuha sa ilang hindi pa ngayong civil registry documents siya sa ubang PSA CRS outlets sa tibuok nasud, depende sa available nga serbisyo. Giyawag usabang publiko nga hulaton ang dugang pahibalo kabahin sa pagbalik sa operasyon sa pagadian CRS outlet samtang nangayog dispensa ang PSA sa kahasol nga dala niini ug nagpasalamat sa pagsabot sa publiko samtang gi-prioridad ang galawasan sa mga kliyente ug personal. Alang sa dugang impormasyon, subayon lang ang official Facebook page sa PSA Zamboanga del Sur Provincial Statistical Office. Bagting may diot show Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
3: 106.0 Otoy mga ngay ninyo nga pag-asayran mga kabagting o kabalkadas kaya nga kamo diha ang mamahimo usab nga updated. Di mo mahinayak o anhing respagrian city kung doon na mo yung mga transaksyon. Ikan kay katong nga mao magbahin o report. Ikalabutan ka dito sa nahitabo nga sunog. Gani kay dali ragin napula. Diha sa naasoy nga kinibitong ahensya sa gobyerno. Alas 5:17 na sa dugang pang mga balita sa report usab ni Bagting 29 Chirilo Nyot Lirazan. Inibay kalabutan sa Acting Regional Director sa PRO 9. Ipasalig nga wala espesyal nga pagtratar nga to sa pulis nga suspect sa pagpatay siyang kaubang pulis. Ang detalye sa report. Atong sayran na.
0: BBC Live Report.
6: Gipasalig ni Police Brigadier General Dennis Esguira, Acting Regional Director sa Police Regional Office 9, nga wala espesyal nga pagtratar ngadto sa pulis nga nalambigit sa pagpatay sa usa usab ka miyembro sa kapulisan atol sa iyang pagbisita sa Dumalinaw Police Station, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, kun diin kini nakakustudiya. Gimanduar usab niya ang mga investigador nga ipadayon ang kaso ug sigurohon nga ang hustisya mapatuman sa patas ug walay pinalabi nga paagi. Mato ni Police Brigadier General Esguira, bisan lisod dawaton nga usa ka miyembro sa PNP ang nalambigit sa mga krimen apan walay bisan kinsa nga labaw sa balaod. Gidugang panini nga ang PRO 9 magpadayon sa pagpanalipod sa balaod ug sa paghatag og hustisya alang sa ilang namatay nga kaubanan uban ang pasalig nga ang tanan nga responsable manubag subay sa balaod. Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
3: 106.0 Radio Bagting. Sa dilaw mga kabagting ug kabalkadas kay padayon tang magsunod sa mamahimon yung update sa nasangpit nga panghitabo or kining pag kanabitang lintungan na sa investigasyon. Itong maong pagpusil patay sa kauban na puntaon nga pulis na igingon mga kabagting o kabalkadas. Kamodiha, inyo nang gihaguan pag-ayo ng inyong mga profesyon. Ayaw mo nasulod sa usa ka organisasyon ni Angi Pamug halos nagtunob-tunob o baga nilatay o gamay nga pisi ngayon kalamatay na. Kaya paguman, grabing singot o sipon o luha ang nag-abot. Tumang tamhangan inig abot sa panahon nga nanata sa serbisyo. Oh, kay dagan kaayong mga nangandoy nga mamahimong ana sa propesyon, ana sa mao nga kaning kabutang. Pero wala gid sila nahatagin og kahigayonan pero aduna nay naa na sa nasangpit nga kabutang. Pero gitamhangan ang tanan. Gumikan kay kay adunay mga pagkulang sa kaugalingon, walay pagkontrol sa kaugalingon. 5:20 na mga kabagting o kabalkadas to pagbalik. Daghanan pa mga balita o kasayuran. Hindi lamang sa itong pagpanaguban. Pero napaday isa nakahanay. Lady Guards Hospital na isa kapatagan Lano del Norte. Gipusil patay. Sana man tao na ay. Hindi na ito ang sayra ng detalyes report. Ibagting 28 Kimberly na muwag.
0: BBC Live Report.
5: Gipusil patay ang usa ka 24 anyos nga lady guard sa Provincial Hospital sa Kapatagan, Lano del Norte. Alauna 54 sa kanlawon, Hulyo 4, 2026, Puroksay sa Maranding, Kapatagan. Giila ang biktima nga si Irene Cabriana, dalaga lumulupyo sa Kidalos, Kapatagan, Lano del Norte. Giingong samtang nag-duty si Cabriana o nag-assign sa main entrance sa ospital, kalit nga miabot ang duha ka suspek na nagsakay sa motorsiklo. Ang back rider dunay tabon sa nawong nagsulubog itong nga jacket nga dunay hood ug naka shorts. Mao'y miduol og mipusil punting sa ulo sa biktima gamit ang mubo nga armas. Human sa krimen, dali nga mibalik ang suspek sa naghulat nga motorsiklo ug miikya sila padulong sa Maranding, Lala, Lanao del Norte. Na-report ang insidente alas 2 sa kadlawon ug nahuman ang initial nga investigasyon alas 3:30 sa kadlawon. Samtang padayon karon ang makuting investigasyon ug hot pursuit operation sa mga otoridad aron madakpan ang mga suspek ug matino ang motibo ni ini. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting
3: 106.3 Oras sa 5:22
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Cap

0: kalipay nga diin na makapangalagad kaninyo. Desigun usab sa inyuhang mga hangyo o mga reklamo. Na sulod sa lima kaadlaw maaksyonan gilayon usang ato nas duha kaadlaw maaksyonan og sulod day sa lima ka steps mahuman na dito alas 5 imedia na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa atong pagbanaguban round 2 na ta sa itong mga balita dinhi sa lanog sa Bagtingan og mga natala pagyapon dili lamang dinhi sa Pagadian City sa Bongga del Sur apan bisan sa kanait nga mga rehiyon ato nang itunol ngan ha kaninyo. Danta ang mga balita sa round 2 in ang mga kasayuran nga itunol kanato ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Ini ang may kalabutan pasintabi ha pasintabi sa mga nangapiguban pagkaon niya kay patenglawa sa lalaking naa na sa state of decomposition napalgang nagutaw-utaw sa suba sa SG Barn. Ato nga sayra ng detalye ni ining mong report ikan ni Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Nakurat ang mga residente human mapalgan ang pateng lawas sa usa ka lalaki nga anaa sa state of decomposition na ug naglutaw sa suba sa sitio Minanga, Barangay Nabundas, Malidigaw, SGA Barma niadtong Sabado sa buntag Hulyo 4, 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon na alas 10 sa buntag dihang namatikdan sa mga lumulupyo ang usa ka sako nga naanod sa suba. Sa ilang pagsusi ilang na diskubre nga adunay lawas sa lalaki sulod niini. Mirespond ni dayon nagapulisan og mga opisyal sa lokal nga gobyerno apan wala pa mailhis sa mga otoridad ang biktima tuod sa grabing kadugta. Padayon pang imbestigahan karon ang hinungdan sa kamatayon, unsang paagi kini niabot sa suba ug nanawagan usab ang kapulisan sa mga adunay impormasyon na o adunay missing nga paryente nga makig-ordinar sa labing duol nga police station aron makatabang sa pag-ila sa biktima ug sa padayong imbestigasyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting
0: 106.3 FM. Radio Bagting. Alas 5:33 mga kabagting og kabalkadas, so gamotoy update gikan sa silingan pang mga rehiyon. Buktang ngadto sa lain pang mga natala usab gikan sa Maguindanao del Norte kay high value target sa West Mindcom nga leader sa BIFF Bungus Abugos faction. Patay sa joint operation sa Maguindanao del Norte. Ang detalye ay sa mga balita ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
3: Patay ang leader sa BIFF Bungus faction human man-neutralized sa joint law enforcement operation sa militar o kapulisan sa Barangay Calzada Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Alas 2:26 kaghapon si Kadlawon, Hulyo 5, 2026, na ilamaw na patay nga si Ismail Abubakar alias Bungus nga usa ka high value target sa Western Mindanao Command. Din na-neutralize kini sa gipatuman nga operasyon pinagi sa mga warrant of arrest bato kaniya tungod sa mga kasus sung murder, multiple attempted murder o destructive arson. Ang naisgutan na nga BIFF leader, imbes nga mo surrender, mi paulan kini og bala sa arresting team, hinungdan nga napugos ang mga otoridad sa pagbalos nga mo hinungdan sa iyang kamatayon. Sumala sa 6th Infantry Kampilan Division, si Bungus may responsable sa nagkadayang harassment, IED attacks, ambuscades or pangpangambos o road blockages batok sa puwersa sa gobyerno sa Mindanao. Gituhan sa militar nga ang iyang pagkapatay usa ka dakong hagit sa BIFF Bungus faction o makapaluya sa ilang operasyon ilabi na sa nagkaduol nga Barm elections samtang padayon usab ang operasyon aron masikop ang nahibiling grupo sa BIFF Bungus faction. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.3 FM. Radio Bagting. Alas 5:35. Sorry kay Bungus faction da ito. Og diin ang mao nga balita usab nga kabagting og kabalkadas inyo hang nabati. Diin dinhi lamang to round up sa mga balita sa lanog sa Bagtingan. Samtang sa pikas bahay na doon ay disgrasya diha sa may somewhere in kuan na tukuran mga kabagting og kabalkadas.

0: man kay adunay driver's backhoe rito, nagmaoy man eh. Ya, pagmaoy na dakpan. Nadakpan, napaslak sa bilangguan. Hindi mo pagmaoy diha. Dito ni Sdapitan ang report ni Bagting Baintinua with Chirilonyot Lirazan. BBC
1: Live Report. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 28 anyos nga backhoe operator human kini gingong nagmaoy ug misukol sa mga pulis nga miresponde sa kagubot sa Proctras Barangay Maria Uray Dapitan City alas 6:13 gabi niya dong Sabado Hulyo 4, 2016 ang sospechado gila nga si RG Alaw Kaay nga gingong hubog ug nangitag gubot sumala sa initial nga investigasyon misulay pa kini og panumbag sa mga responding police officers ug naghulga hinung na gidakop sa mga sakop sa Dapitan City Police Station o gipahibalo sa iyang mga katungod. Sa pagkakaroon, ananas kustudiya sa kapulisan ang dinakpan samtang giandam ang kasong resistance and disobedience to a person in authority. Bagting Bindin Webe Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
0: Ayan, mautoy mga balita gikan sa Zamboanga del Norte mga kabagting og kabalkada samtang sa BBC News Center. Iagni ni Senate President Sherwin Gatchalian ang publiko nga sundan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga pagasugdan karong adlaw Lunes. In sa maong unya nga pag pahiluna ipasabot sa Senado isip impeachment court ang mga proseso ug pamaagi aron nga dali nga masabtan sa publiko ug masundan nila ang mga pagtukion sa nasangpit nga pagdungog. Nila mga impeachment trial ang hatagan og pagtagad sa Senado panlakip na usab ang uban pang angayang himuon sa mga senador. Ipunting usab ni Gatchalian nga diin gipangandaman sa Senado lakip na ang lihok protesta nga posibleng buhaton ug ang isyu ni Senador Dante Marcoleta nga nagatubag sa kasong plunder. Diin nauna nang gikataho ug gibutyag ni Police Colonel Alin Ray Co, hepe sa PNP Public Information Office nga kun na mapagawas na ang warrant of arrest batok kang Marcoleta samtang nasulod gini sa Senado. Gilayon sila makigutay nga dos mga otoridad sa pamunuan sa Senado. Alas 5:58 na kabagting og kabalkadas. O giingong namiligro usab nga madismiss sa serbisyo ng usa ka policeman ug usa ka police woman sa Region 13 sa Caraga Region human nga sila ang nasapnan sa iyang mister nga nag-sipping. Din ang duha sunod matod basgi abangan ining kwarto sa Barangay Bayanihan Butuan City Probinsya sa Agusan del Norte atong Miyerkules. Report ni aning Lunes nadawat usab ni Brigadier General Marshal Mariano Maestrado Marshal ang direktor sa Police Regional Office 13 nga ang magkarelasyong policeman o policewoman na managsama di ang nadistino sa PRO 13 o managsama usab nga doon na ay mga pamilya na ang managsama usab nga nagatubang sa kasong adultery o tukmang mga administrative cases labot sa ilang illicit nga relasyon. Sa investigasyon, naaktuhan matod pa sa mister sa babaeng pulis ang iyang misis kauban ang iyang nahimong basta kay ang iyang kakanibitong relasyon nga sama usab niyang pulis sulod sa giabangang kwarto o gadiin na nito pang July 1 sa kabalay sa Barangay Bayanihan Butuan City. Sigun pa ni Mahistrado nga dili nila itolerate, dili na konsintihon ang immoral nga mga gimbuhaton sa mga ginsakpan. O gadiin, wala na usab, matod pa sila ilha sa ilang serbisyo sa mga kadaguang opisyal sa kapulisan. Mikan kay kini aron usab nga dili pa madungagan ang kulawon nga naangkon sa tagsa-tagsa nila ka mga biktimang kapika. Ano mga kabagting og kabalkadas, wanak yoy igong oras kay 078 ang resulta, 9 PM 078 ang resulta. Ipalag ko ga post diha ang ato ang kwan. Simingan ani, ato ang mga greetings diha Clen. Then ang pulong nga nagkanayon nga tong ipaambit nga na kaninyo mga kabagting og kabalkadas, so dinhi lamang sa to ang pagpanag-uban. nga pulong nagganayon. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, He may exalt you. As sa 1 Peter 5:6, agos bagting, desi sa is, Vanessa Kagas, tumakmong, mind buntag. 106.3
2: Radio Magbating.

Sting. O DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts.

0: Rádio Bagbaguim.
1: Alas 6 sa 8 na itong oras, kabag di kabalkada sa may buntag ganin yung tanan, adlaw karon nga Lunes. Ayan, thanks God, it's Monday. Unang adlaw si Mana, kabag di kabalkada, kamusta ang tanan mga paganianon sa isang busurian sa ito mga empleyado sa gobyerno, good morning. Mga estudyante, lakip na usap sa ito ang mga drivers. Sa ito ang mga negosyante, good morning mga mag-uuma, mga mananagat sa tanan nga nagpaminaw garon. Sa ito ang programa sa kahanginan, ang bagtingan sa katawhan o sa kamayang buntag. Hinaot pauntag ang tanan na napagapan sa kapiskay sa panlawas. Hinaot pauntag ang tanan sa kanunay. Padayon in taon mga kabagtig kabalkadas nga nakigunsaman. Padayon nga maningkamot, aron usab nga mulambo ang panginabuhian or masinso tagjutay, no? Bahala o gadugay, importante kanunay. Mga maningkamot, mga kabagtig kabalkadas. Alas sa 6:09 na itong oras. Alas sige sa tanan-tanan, maing buntag sa kanunay. Mga estudyante sa makausap pa, paspasig jutay ng inyuhang mga lihog. Ayaw paglangan, kay Lunes kayo. Ayaw pag ayaw lihi ang simana nga mga late mo kabagtig kabalkadas no, sa ito mga empleyado usap sa gobyerno. Kinahanglan nga mosayo usab karon kay flag raising nga kinahanglan nga dili usab mga late kay basino niya og mo hinungdan nga hantod entero simana kay nagsige na lang mo ka late sa inyong trabaho, di ba? Ang kinahanglan nga mosayo og adto sa inyong tagsatag sa mga buhatan. Aron usab nga sayo mo nga makaakomodar og mga empleyado or mga kliyente nga diin adunay mga transaksyon sa or tumog katuyuan sa inyong mga kining services nga gikinahanglan. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or dibagha mga katuyuan kabagtig kabalkadas, pwede niyong ipadangat dire sa itong text line ang 0938-2077-614. Atong usbon atong text line 0938-2077-614. Kung nagaling aduna mo'y gustong ipadangat yung mga reklamo, mga pabagting or dibagha mga mahinungdanong pabagting kabagtig kabalkadas, pwede nyo nang ipadangat diri sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan na. Alas 6:11 na itong oras, diri sa tuang pagpanaguban. Pipilas to ang tapiko karong buntaga kabagtig kabalkadas, mahitungod nining kon ba, subong pamalandungon, gumikan kay, di ba, na itong adunay pulis nga nalambigit sa pagpamusil ingon man pagpanulis no diha sa may katong nahitabo sa Dumalinaw dayon na pagkahuman kabagtig kabalkadas duna usay pulis paghihapon duha ka pulis nga nalambigit sa pagpayuhot nining illegal nga sigarilyo.
0: Radio Bagbaging. Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan.
1: Og lakip na kabagtig kabalkada sa tuang tapiko karong buntaga usab mahitungod niining giingon na kabagtig kabalkadas no ang DepEd nagapahimang no sa mga magtutudlo og ingon man ngadto sa mga estudyante bitaw mahitungod niining di ba ang mga magtutudlo magud karon kay aduna nay kuan ba kini bitaw nga gitawag kabagtig kabalkadas nga kanunay nga mga vloggers na manguni mga magtutudlo saga, di ba? So dunay pahimang no ang Department of Education ini alang nato nga mga magtutudlo karon nga padayon nga nagbuhat og content no masabay angay nga buhaton na aron nga dili mapiktuhan ang inyuhang pagtudlo. Munay ato ang topiko og ingon man usab niini kabagtig kabalkadas no uban pang hilisgutanan diri sa ato nga pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. So dili pa nato sugdan aton topiko karong buntaga kabagtig kabalkadas ato sa pasalamatan sa kanunay ang niabag sa tuang tulumanon na mao kining GPM 88 International Manpower Services Corporation alang ngadto mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos no nga dunay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helper ay namo paglangan kabagtig kabalkadas diri na dool dangop na mo sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. O sa kini kalisensyadong kining recruitment agency pinagi sa buhatan sa Department of Public na Department of Migrant Workers DMW. Wala ka mo yung ngayon kabalakan. First time or ex abroad, with or without passport, as long as willing mo nga matrabaho sa gawas sa nasod. Oga, ingon man, kabag di gabalgadas, ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation nagatanyag kini og libreng kapuy-an samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport ug libreng medikal. Wala na rason aron nga dili ka dali nga makalangyaw, labi na kung ugaling gusto gyud ka nga matabangan nimo imong pamilya nga mahawas gikan sa kalisdanan. Bugtong solusyon mao na lamang ang paglangyaw o diri na apply sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation isip domestic helper kabagtig kabalkadas. Ang ilang buhatan na himutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Pwede ninyo nga makontak ang cellphone number nila nga mao kining 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023 or pakikitae si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang ilahang contact person pinagi sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Daghan na ilahang natabangan aron nga ni trabaho sa gawas sa nasod o wala kini nagmahay nga diri ning salig no sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. So sa panyong ipaabot na mga ginang, labagha mga dalaga na gusto mong mutrabaho sa abroad sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait, o diri na apply sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Alas 6:15 na itong oras sa Kabagtig Kabalkadas. Diri sa itong tulumanon. Bueno, plastar na. Ito ang sugdan. Ito ang lasgutanan karong buntaga. Kabagtig Kabalkadas. Gumikan kay subong pamalandungon ba? No, nga kitang tanan ning salig na unta sa tuang maingon taog mga tinugyanan sa balaod. Kay lagi sila ang tigpatunhay sa kahapsay o kalinaw Kabagtig Kabalkadas. Pero unsa bang hitabua nga subo manghinong palandungon nga naman tungod Kabagtig Kabalkadas, kay kung sa kinsa patong anaay mga ana sa gobyerno, kung sa kinsa patong adunay mga dagkog sweldo, pero di po ta kaingog dagkog sweldo, kay sagad po sa tuang mga pulis, puwera lang sa mga maingon taog wala na puno og loan, no? Kay dili gyud magkautang-utang og ingon man Kabagtig Kabalkadas, dili maglabad ang ulo panahon sa mga tingbayad na, no? Or di ba kaha, dili maglabad ang ulo kaya lagi wala pa man nahurot ang kwarta, wala pa man wa na prenda ang ITM, or di ba kaha, wa na hurot og kaloan ang ilang sweldo daan, di ba? Pero kining ingon ini Kabagtig Kabalkada bas ba, no? Kining mga pulis nga maingon ta og malambigit sa mga illegal nga mga binuhatan, unsa bagyod, kulang bagyod ang iyong sweldo, di ba? Kadagko ninyong sweldo, kadunay halos mo kada tuig, kadunay increase Kabagtig Kabalkada sa nahitabo mo gamble pagid mo na ining mga illegal nga mga binuhatan.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingon sa katatawhan.
1: Maingon ta Kabagtig Kabalkada, so hangtod ganos aba ni matulid ning mga miyembro sa hutong sa tuang kapulisan, di ba? Nga ingon ini man lang kadaghan na gyud ni nahitabo Kabagtig Kabalkada nga dunay mga dakpan nga malambigit nining pagpayuhot og mga illegal, no? Illegal nga sigarilyo or di ba kaha illegal nga unsa man droga. Muni giingon nga di na to ma-question kung ngano ang ubang mga katawhan mawad-an og pagsalig sa tuang mga men in uniform, no? Mawad-an og pagsalig sa tuang mga kapulisan. Tungod kay aduna man gyud pipila ka mga anaa sa gobyerno, no? Ingon tag nagatigpatunay sa kahapsay ug kalinaw nga usa pod sa mga nagpaluyo ni Kabagtig Kabalkadas, di ba? Usa sa mga nagpaluyo nga mao'y hinungdan kung ngano nga ning baaning gara or ning naghitak og taman kining mga illegal diri sa tuang rehiyon, di ba? Kung inyong kahinumduman Kabagtig Kabalkadas niadtong Hunyo 28, oo, dunay na dakpan, no? sa ato sa gipahigayon bitaw nga anti-smuggling operation ba dito sa may barangay Punta Flecha Pitugo sa Buang Gada Sir Kabagtig Kabalkadas dito adunay nadakpan nga I think tulo to ka mga crew member sa pump boat nga nadakpan Kabagtig Kabalkadas og duha ni ini ang dali nga nakadagan or nakaikyas no nga giingon nga kining nasangpit nga pump boat nalambigit kini sa unsa man sa kining smuggling activity pagpayuhot og illegal nga sigarilyo ba. Ang nahitabo Kabagtig Kabalkadas tuod man dunay nadakpan nga tulo dunay duha nga nakadagan pero sayop sila ang malas lang nila Kabagtig Kabalkadas tungod kay sa ilaha nga pagbiya o sa ilaha nga pagdagan ilaha man hinoon nga nabiyaan mao kining musunod. Ang police issued uniforms, identification cards, o uban pang government issued items nga giingong gipanag-iyahan sa duha ka mga police personnel. Oo. Duha ka police personnel nga sa kasamtangan ang ilahang nabiyaan nga kining uniforms, identification cards, o uban pang government issued items sa anaana ni karon sa PNP holding unit mga Kabagtig Kabalkadas aron nga ipailalom kini sa kining makuting investigasyon mo nagiingon ba no nga baskin pa og aduna nay mga evidences nga nakuha Kabagtig Kabalkadas pero lagi kay kinahanglan pa man diri sa tuang nasod nga kun ugaling ang usa ka individual malambigit sa mga dili mayong binuhatan duna gyud matawag ta og due process Kabagtig Kabalkadas mo nay makaingog dakong tabagha kay usahay pinagi sa due process pwede pa nga matapinan di ba maone ato pangutana Kabagtig Kabalkadas kon si kinsa kaning mga pulisa asa kanina destino di ba kaysa tuang nasayran Kabagtig Kabalkadas no pinagi usab sa tuang PIO sa Regional Office 9 nga mao si Police Major Shalami Chang Kabagtig Kabalkadas. Gingon niini, kinahanglan matud pa nga manubag ang nasangpit nga duha ka mga pulis, no? Nga maong kini nga wala man ikabutsyag ang pangalan, pero giingon Kabagtig Kabalkadas nga manubag kining duha ka mga giingong pulis, no? Nga nalambigit sa smuggling activities. Nga mao kini si adunay ranggo nga pulis korporal nga residente matud pa sa barangay Panubigan Pitugo sa Buanga del Sur. O gingon man usa ka police master sergeant nga taga Zamboanga City. Dagko naman dinig mga ranggo, dagko naman nagranggo ning usa oh, di ba? Kung kini matud pa, no? Kinahanglan pagyud nga mapamatud-an Kabagtig Kabalkadas nga kining duha ka mga police ang nalambigit sa smuggling activity. O sa gayon nga mapamatud-an magatubang kini og kasong kriminal og iguman administratibo muni ang kaso nga mamahimo nila or posible nilang atubangon Kabagtig Kabalkadas no so muni giingon ba kinsa na malisaligan nato karong mga panahuna di ba alang sa pagpatunhay sa kahapsay og kalinaw sa tuang tagsa-tagsak komunidad kinsa naman lay angay nato nga saligan nga maingon ta nga wa nalambigit nining mga illegal nga binuhatan Kabagtig Kabalkadas no kon yung kahinumduman niadtong nakalabayng tuig aduna poy nadakpan duna poy taas nga rangko sa kapulisan nga nakaduha gayud nadakpan bahin paghihapon nining pagpayuhot og imayong tag smuggled nga sigarilyo di ba haya karong tuiga duna na poy duha maingon ta Kabagtig Kabalkadas challenge siguro ni sa atuang mga kapulisan, sa atuang regional director, no? Nga dunay makuting investigasyon nga ipahigayon nin or else monitoron ang iyahang mga ginsakupan. Di ba? Kayo abasin nun niya ba? Dili lang di ay kay sila mo'y nalambigit na ining pagpayuhot o mga illegal nga sigarilyo Kabagtig Kabalkadas sa rehiyon, no? Ibe, nga mo'y hinungdan kung nga no nga naghitak o taman ang smuggled nga sigarilyo. Di ba? Gawa sa smuggled nga sigarilyo, naghitak pagyod ning problema sa smuggled nga kagun sa illegal drugs. Muna gingon Kabagtig Kabalkadas, imbes nga ang atong kapulisan, ang atong kasaligan, sila na manhinoon mo ilahan na manghinong gisakupan kabag di kabalkada sa kauban ang nalambigit sa samao nga binuhatan.
0: Mulaban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagbibigyan sa katatawhan.
1: Bisan asa nga matang sa krimen dunagi mga maingontang anaa sa nagtrabaho sa gobyerno, mga tigpatunhay sa kahapsay galinaw, malambigit nin hinoon masaya ato ang masabtan kabag digabalkadas tungod kay tao ra manggudpod sila, di ba? Tao ra pud sila kabag digabalkadas nga masayop. Ingoy sila masayop ganang karabaw nga opatiel kana pakahang tao, di ba? So inana dunay mga tagkasaypanan. Pero ang pangutana ba? Before nimo nagisudlan ang trabaho a. Before kaning kining imuhan ang gisugdan. Wala gyud nimo nagyuna-huna sa makadagang higayon nga kun ugaling masakpan ka, pwede ka nga makulban og kaldero.
0: Mulaban sa katawhan, mo dapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
1: Di ba? Saro wala gyud mahuna-huna ini pag-ayo sa tuang mga kining men and women uniform nga diin kun ugaling sila masakpan mamahimong makulban og kaldero luoy ang pamilya, di ba? Mone kingon kabag digabalkadas normal ra sa tao nga adunay utang, di ba? Bihira ra kayo na ang tao nga walay utang, napuno maginag utang ng mga negosyante kabag digabalkadas kita pabagkaha nga kining maingon tao nga naglisod sa kining salapi, di ba? Pero ang pangutana diri ba? So ang pangutana diri kabag digabalkadas kuno galing nga napuno ka man og utang, dili gyud ni tubag kabag di gabalkadas kining mo lambigit ka ini nga mao nga binuhatan. Ilabi na kuno galing anaa ka nagtrabaho kabag di gabalkadas usa ka sa mga tigpatunhay sa kahapsay kalinaw, no? May lang og dili ka masakpan. Kaya sa tanang gikaingon kani adto pa, dili sa tanang higayon kabag di gabalkadas paboran ka sa kahigayunan. Duna gayoy mga panahon nga itugyan ka sa imong kapalaran, no? Itugyan ka ang imong binuhatan, maura usay magbutang sa imuha dinasak nganha sa kalautan.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
1: Puwera lang ni sa mga pulis kabag di gabalkadas nga tarong nga nagtrabaho, no? Puwera lang ni sa mga pulis nga wala ning sulod or nakiglambigit sa mga illegal nga mga aktibidades kabag di gabalkadas, no? Kaya doon naman yung mga pulis nga tarong, di ba? Dige na ito na ika-question. Pero doon agad po yung mga pulis kabag di gabalkadas nga mawadaan kagpagsalig, di ba? Tungod lagi, kaya at ang ilang tungod sa ilang gipanghimo, mga kabagting o mga kabalkadas, no? So, sa tuang regional director, unsa ba yung mga programa nga imuhang gi-implementar nga na sa imuhang mga ginsakupan? Di ba? Karong mga panahon na, daghan na kag mga ginsak miyembro nimo nga nalambigit sa mga illegal nga binuhatan. Pagpanulis, ang pinaka-worst pa, kag ipatay pa gayod, yayang kaila. Di ba? Pagkahuman, nalambigit na ning smuggling activity. O ingon man, doon na pa'y uban kabag di kabalkadas. Nga mga pulis nga nalambigit sa mga unsay mga dili maayo nga mga supak sa balaod pero gipangtapinan, di ba? Sayod man tanang tanan. Nga dunay mga pulis nga malambigit pero ihilom lang kabag di gabalkadas aron nga way mahitabo mararagwala. No? So, ato ning panawagan sa tuwa nga regional director nga kun mahimo, monitoran ni ang imuhang mga anak, ikaw may amahan. Imong mga anak sutaa. No? Kibasin unyag magnagmata lang kag morning isip amahan nga imong mga anak kay tuan na didto imbes tarong nga mujote wa na hinon nagkadimao kay lagi dunay mga extracurricular nga gipanghimo, di ba? So mao ni pinakapait kabag digabalkadas, no? Mao ni pinakapait sa tanang pait, pait pas panyawan. Kay kung kinsa pa to ang ato ang gisaligan, sila pa to kabag di gabalkadas hinoon ang mag-una-una sa pag maingon ta o pagbuhat ba o mga di maayo aron nga mawad ang tagpagsalig ngadto kanila.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil.
1: Sa atong pagbalik, kabag di kabalkadas, dugang palisgutanan, diri paghapos sa pagpanaguban, ang bagtingan sa katawhan, alasays 28 na.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukang. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako subukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang po. Ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: balita. Lunes, hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag ting og gabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza size sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. O ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Uluhan sa balitang lokal, Department of Education 9 padayong nagkinahanglan og dugang nga mga magtutudlo.
3: Clean up drive batok dengue, ipahigayon sa lungsod sa San Pablo.
1: Mga empleyado sa PSA, CRS Pagadian, gipasalamatan sa CDRRMO head tungod sa hustong paggamit sa basic firefighting techniques.
3: Sa uluhan sa balitang regional, senior citizen nga magtiayon, palgang anaana sa advanced state of decomposition sulod silang panimalay o dunay samad pinusilan.
1: Southern Philippines Medical Center Davao nakatala og pagsaka sa shabu intoxication.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, panagsangka sa mga ebidensya sa paghusay sa Vice Presidente Lauman.
1: Bililhong mga balaod nga angayang tukion nagpadayon taliwala sa impeachment trial.
3: Sa uluhan sa balitang internasyonal, pag-ampo ni Pope Leo XIV karong bulan sa Hulyo, irespeto ang kinabuhi sa tawo.
1: Pipila ka mga lugar sa Colorado gikansilar ang fireworks sa display tungod sa hulga sa wildfire.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, bad loan ratio sa mga bangko nitong Abril, misaka ngadto sa 8-month high.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala nakahimo na usab og kasaysayan na human gipilde ang defending champion nga si Swiatek sa Wimbledon.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nakapalit og 1.2 million kabotilya sa HIV medicines tungod sa kakuwang sa stocks.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, kanus-a ba nagsugod ang digital printing?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Taylor Swift o Travis Kelce gikasal na?
1: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, hatulusab ganato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Bernes, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Martin Balita.
1: O garon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Malaumon si DepEd 9 Regional Director Ronelo Al K. Firmo nga marilis na sa Department of Budget and Management ang Notice of Salary Adjustment, usa ka dokumento nga gikinhanglan sa DepEd aron masiguro ang hapsay nga pag-deploy sa mga bag-ong magtutudlo sa mga pampublikong tulunghaan sa rehiyon sa musunod nga school year. Naganiyon na si RD Firmo nga nagpaabot na lamang sila sa NOSCA gikan sa DBM aron magpadayon ang ilang pag-hire og mga bag-ong magtutudlo sa tibuok Zamboanga Peninsula. Mahinungdanon matod pa ang maong dokumento tungod kay maukini ang opisyal nga otorizasyon sa DBM alang sa pagpatuman sa salary allocation sa mga bag-ong posisyon. Nasairan nga kapin sa 3,000 ka mga bag-ong mga teaching items ang gialokar sa Zamboanga Peninsula nga gilangkuban ning mosunod 1,500 ka bakanting teaching posisyon alang sa Sulu ug ang nahibilin pagabahinon sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga City ug Isabelas con Isabela City Division.
3: Ang detalye, magpahigayon og synchronized clean-up drive ang lungsod sa San Pablo, Zamboanga del Sur. Karong adlaw, Hulyo 6, 2026, alas 8 sa buntag, isip kabahin sa kampanya Batok sa Dinggi. Giauhag ang mga residente nga magtinabangay sa pagpanglimpyo sa ilahang palibot, opisina og matag panimalay aron mawagtang ang mga breeding ground sa lamok nga mahimong hinungdan sa dinggi. Tumong sa maong kalihukan nga mapalambo ang kalimpyo sa komunidad og mapanalipdan ang panglawas sa matag pamilya pinaagi sa paglikay sa sakit nga dinggi. Gipasayog daw sab nga pinaagi sa panaghiusa sa komunidad. Mas mapaligo ng kampanya alang sa limpyo o himsog nga palibot.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipasalamatan ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Engineer Vincent Isaya Kipot ang mga empleyado sa Philippine Statistics Authority Civil Registration Services kung PSA-CRS pagadian tungod sa husto nga paggamit sa ilang kahibalo sa basic firefighting techniques. Kini ang nakatabang sa inanali nga pagkapalong sa kalayo nga midila absolut sa buhatan sa PSA-CRS outlet. Animutang sa C3 Mall, Pagadian City, alas 3:41 sa hapon ni adtong Sabado. Tungod sa ilang paspas nga aksyon, wala na mikaila pa ang klayo sa sikbit nga tindahan o wala'y gikatahong nasamdan. Matod pa nga mirespondi gilayon ang BFP o CDRRMO kuman sa taho nga ilang nadawat kalabot sa insidente. Apan wala na sila'y naabtan nga kalayo tungod sa kahibalo sa paggamit sa basic firefighting techniques sama sa pag-off sa main switch o breaker o paggamit sa fire extinguisher. Labot nini naglusad gilayon sila og imbestigasyon aron matumbok ang hinundan sa sunog. Aniya ang tipik sa pagpasalamat ni CDRRMO Head Vince Kipot.
5: Mapasalamaton kita sa personahe sa PSA nga diin fully trained kabalo gayod unsay ang ayan buhaton. Hinanali gayod nga iyahang na-off ang maong main switch o mi-activate gayod ang iyahang panglantaw unsaon nga ma-save ang maong so iyaha ritsong ikuha ilahang fire extinguisher na mao'y resulta sa hinanaling napalong gayod ang maong pagkasunog sa wire.
1: Bisan pa niini gisuspenso sa PSA ang operasyon sa CRS outlet nahimutang sa C3 Mall Pagadian sugod karong adlaw Hulyo 6, 2026 hangtod sa sunod nilang pahibalo pinaagi sa ilang Facebook page pinaagi sa PSA Zamboanga del Sur.
0: BBC Balitang Radio.
3: Patay na nga napalgan sulod silang balay ang senior citizen nga magtiayon sa Purok 7 Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon nitong Biyernes sa hapon Hulyo 3. Ang mga biktima gilang si Alias Along sa 64 anyos, mag-umagi ang asawa nga si Sidada sa 66 anyos. Sa investigasyon, nakitaan ang magtiayon nga ana sa advanced state of decomposition, timailan nga pila kaadlaw silang patay og na-recover sa crime scene ang upat ka basyo sa kalibre 45 ug usa ka live ammunition. Gikomparar usab nga adunay samad pinusilana, adua ka biktima maong gituohang biktima sila sa brutal nga pagpatay. Ibutiyag sa mga otoridad nga nahimutang sa mingaw nga lugar ang balay sa magtiayon o layo sa silingan. Maong posible nga walay nakadungog o nakakita sa nahitabong krimen. Wala usab nakita ang timailhan o kangkona sa pugsanong pagsulod sa balay o walay nawala silang gamit. Hinungdan nga giimbestigahan sa kapulisan ang posibleng motibo sa maong krimen.
1: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, nagpadayag og dakong kabalaka ang Southern Philippines Medical Center kun SPMC Davao City. Human misaka ang kaso sa shabu intoxication. Sulod sa milabayng tulo ka tuig din halos kada adlaw adunay gidala nga pasyente nga gituhang naapektuhan sa illegal nga droga. Matod ni Dr. Ella Joy Nuga sa SPMC Poison Treatment and Control Institute, mas daghan na karon ang kaso sa shabu intoxication kumpara sa alcohol intoxication. Kadaghanan sa mga pasyente una dadon sa emergency room adi sir i-refer sa maong institute alang sa special nga pagtambal og monitoring. Lakip sa kasagarang sintomas sa mga pasyente mao ang taas kaayong blood pressure, kusog nga pagpitik sa kasing-kasing, grabing kabalaka, pagka-agresibo og psychological distress. O daw na usab mga batanong pasyente nga niabot og 200 over 100 ang blood pressure nga delikado og mamahimong musangpot sa stroke o atake sa kasing-kasing. Ibutiyag ni Dr. Nogas ang adunay mga pasyente nga 17 og 20 anyos nga na-admit sa critical nga kahimtang panaluwas pinagi sa dinaliang medical intervention. Ipasabot usab sa SPMC nga ang ilang prioridad mao lamang ang pagtambal og pagluwas sa kinabuhi sa pasyente dili ang pag-imbestiga sa personal nga kahimtang niini. Samtang mikunod ang kaso sa alcohol intoxication, padayon nga misaka ang kaso nga nalambigit sa illegal nga droga hilabi na sa shabu.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
0: BBC Balita Nasyonal.
3: Andam na ang House Prosecution Panel sa pagrepresentar o ebidensya samtang magsunod kini sa showdown niiniuban sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte karong Lunes sa Senate Impeachment Court. Si Impeachment Advisor o kani House Squad Chair Robert Ace Barbers mingon nga ang Hulyo 6 mao ang pagsugod sa opisyal nga proseso o pampublikong presentasyon sa ebidensya subay sa konstitusyon. Giulogway ni Barbers kini nga semana isip Evidence Week sumala sa tigpamaba sa House Prosecution nga si Zia Alonto Adyong na humana ang mga bulan sa mampingong pagpangandam alang sa makasaysayong trial. Dungan nga pagpaklaro nga ang unang adlaw sa trial dili dayon magrepresentar og mga saksi o ebidensya para sa prosecution. Importante ang pagsugod sa trial tungod kay ang Senate Impeachment Court i-presentar ang mga argumento og ulahi ang ebidensya. Gisgutan usab sa tigpamaba nga ilang itumong dili ang pagkompetensya sa mga soundbite o politika. Ipasalig ni Adyong nga ang prosecution mo respeto sa tanang desisyon sa Senado isip impeachment court.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, ang pagka-senator judge sa umabot nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte dili mamahimong babag sa pagpasar sa mga importanteng balaod nga makapaubos sa presyo sa mga palaliton, makapadali sa tabang sa gobyerno o pagka-mintinar sa kalinaw kahusay. Kini ang kusganong pamahayag ni Senador Erwin Tolco samtang nangandam ang Senado alang sa trial sa ikaduhang pinakataas nga lider sa nasuda. Bisan kung ang husay gilauman nga mukuha og daghang oras sa schedule sa Senado, gipasalig ni Tolfo nga ipadayon niya ang paghatag pagtagad sa iyang mga prioridad nga balaod noon. Naglakip kini sa Assistance to Individuals in Crisis Situations kon nga AX Act, Amendment sa Oil Deregulation Law, ang paghimo sa Philippine Petroleum Reserve o ang komprehensibo nga pagripaso sa Juvenile Justice and Welfare Act.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
0: BBC Balita Abroad.
3: Gipanalangin ni Pope Leo XIV nga ang bulan sa Hulyo na sa pagrespeto sa kinabuhi o katauhan. Sa iyang binulan nga pag-ampo nga Pray with Pope, a video nga gipagawas baguhay lamang. Gilan ni Pope Leo XIV nga may katauhan mabuhi nga puno sa gugma. Gihangyo usab sa Santo Papa nga makatunan sa tanan nga dawato na ang kinabuhi nga walay kondisyon adunay pagpakabana sa isig katawo o may sugong panalipdan ang walay tingog sa kalibutan. Dugang paniinig, gihangyo usab sa Santo Papa ang kapasayloan para sa tanan. Matod pa sa Santo Papa, "Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of the card when we fail to see and others as being worthy of love."
1: Sa dugang detalye sa balitang international, pipila ka mga fireworks display ang wala kinigipadayon sa Colorado. Isi parte sa US Independence Day tungod sa hulga sa wildfire. Gilangkuban kini sa mga lugar sa Colorado nga Colorado Springs, Douglas County, Arvada, Durango, Ovelle. Gikabalak nila ang kusog nga hangin o ang dry conditions sa lugar. Kinduman nga kaniadtong Hunyo 27, adunay tulo ka bombero ang namatay o duha ang samdan tungod sa halapad nga wildfires sa border sa Colorado o Utah.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, paspas nga misaka ngadto sa 8-month high ang non-performing loan ni Kona NPL ratio sa mga bangko sa nasod natong Abril kumpara sa lending growth nga nagpakita sa maluhot kana malahutayong mga epektos nga misaka nga borrowing cost sa pipila ka kona kabalayan og mga pamatigayon. Base sa datos gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang gross NPL ratio sa banking industry misaka ngadto sa 3.37% niadtong Abril gikan sa 3.29% niadtong Marso. Apan nagpabiling ubos kumpara sa 3.39% natala sa susamang buwan ning miaging tuig.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mo barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sayo na kabalaka adto na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na kininahimutang sa May Rizal Avenue at bang sa Papranta. Doon asab sila line-line nga mga branches ni sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga mga probinsya. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
2: BBC BBC BBC Martin Martin Balita.